0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: José, aretachin nakachik owiri ukisbalil, shuna tisahri kakashebal, riaral kual Israel, estakan kampuwiri takubak. Romali ukohonik, rimoises aretachin hunalachnoch, liare shawishiko shibik, kumal yunanutat, romareches kiloche hun utsalachnoch, eriare, manchkishibik takib chuwachi wuhria hawinel. Aretachin tsakatu inakchik rimoises, Romal yukohonik, shupachir wekbish cherech, cheri are, ral hunumialri faraon, are ut chuweche koparikash, kukriu winakri dios, chuweche kuk aslemach pake boshibrich, riu helalri makach. Shuchomach, chareni malach inomalri, riitselu yokich banri Cristo, chuwechu inomalri Egipto, romare cheri are, areu ya oma panok riu wokoch, Chirrih riu tohobalil kia tahna chirech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastakhwach, chema loktah kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man kiuchaptari euna beal ri Israel. Romal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטקורי, ראי אה אגיפטו, ארי תחציש כך ששבוכי חרי ככיוונו, שאובי קובי רי פלו. רומלי כי כוחוניק ריחתך ותפיה רי חריקו, צעקוביק, ארי תחצירי ארי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ראי שוק רחב, שקש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל ראי צ'פחה מריל, שאוכלח ריונק ששקה אצלינוק. קטקות, חסצ'ינה כמביך, רומרת שמן חמל טווה, ותקינגוח קונה כמביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אי אשל וציח רי דיוס. וואה ויערירי, רומל רי ככוחוניק, שכי קסח תקח הוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקרי צ'ינק, שקיץ אפיך כצ'ירי אכוך. שקיקסח ריו צ'קאב, ריקיקבל תקאק, שאנימח צ'וות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ'צ'וך. כוסי בלח כצ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר ריקנימה פריצ'וך. אשקיפחצ'יך כיווץ' ריקשלן תקח צ'וקאב. איכוכוני שוקיב, שקסטח כיווץ' שיהיה כמניקיב. איכון שיקט שיהיה כמינקיב, שבן נמלח תקש שיקט פרקי בכיל. מנשכח תח שצחפי תחיק, רומל רי צ'ק כך ונעוצלח כסתחי בלגוצ'ח צ'נה. הניקח צ'ק שכי צ'יחו צ'ק אצבש כיווץ' אריקי רפושיק. שוכחי ריקי חטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסש פצ'ה. שקיח צ'ה אבח. שכופי שיק שכמיסה שיק רוק תקוצ'יץ' צ'וך. ראי ערי אבי נל שכי בנו. צ'וקטליק רוק וצומל צ'יך ונוק וצומל כסיק. ראי ערי מנקות החון חסטח קאץ' ריארה אקו פריקש כומר ניקחצ'ק סיבלח כבן קאשצ'ק קאץ' אקי יוקק כומר רייצל תקווינק ווינק רי מנאוס תחצ'וואץ' ווווצ'ולאו שבה פתח צינלי כולאו פתח חיוק פתח ריפק פתח ריאבח כנוכל ריארה כנבא כוחון עוצלח ציח כביש בקיווי רמל ריקי כוחוניק ריארה מנשקיריך תריצ'ים כנוק. רידיוס שעשו צ'ומן צ'יולוק, הונעוצה לך סוגת שקי צ'יוך. ארה צ'יארה מנקיופנטח ומן הוחקו הוחקוק.
2: הבריאוס קפיטולו דוסה. רומל גורי, ריוך הקו צ'קבו צ'קי אהוצה לתחווינק. שחי קורי, רחאושיק צ'ריוך ככקו בירונוכה לכאן נרימקח. צ'קו סוטיך כיך ריאוך, ארץ' קסרו קצ'וקאב, ככוכנים פר יקבה, יערי קס צ'קילה ריאו נימל ככוכניק, ריארי צ'ה אריהו מחיבל, אריהו כיס בליל ככוכניק, ריארי צ'ה מנקקנח תקן פר יוקי קוטמל, שאני ארי שוצ'יך חום חריבל,